0: Gyventojai labiausiai nerimauja dėl vartojimo prekių ir paslaugų brangimo. Plačiau apie tai netrukus čia Gytė Česekaitė. Tęsiantis kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose bei suirutei naftos rinkoje, Lietuvos gyventojai labiausiai tikisi būtiniausių vartojimo prekių ir paslaugų brangimo, rodo naujausias tyrimas. Apklausos duomenimis 64% gyventojų nerimauja, kad per artimiausius 6 mėnesius Lietuvoje brangs maisto produktai, 63% kad degalai, o 48% kad komunalinės paslaugos. Mažiausiai tikimasi būsto nuomos išlaidų ar paskolos įmokų augimo, drabužių ir kasdienių prekių, laisvalaikio ir pramogų prekių bei paslaugų brangimo. Dar 8% nurodo nesibaiminantys kainų augimo. Anot apklausos infliacijos šoko atveju Lietuvos gyventojai labiausiai susifokusuotų į du veiksmus – sumažintų nebūtinas išlaidas ir ieškotų pigesnių alternatyvų ar keistų įpročius. Ketvirtadalis teigia, kad ieškotų būdų gauti daugiau pajamų, pavyzdžiui, užsiimtų papildomą veiklą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Liepos 3-4 dienomis vaizdingame Varnių regioninėme parke prie Lūksto ežero vėl įvyks festivalis Bliuzo naktys. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, jame pasirodys ne tik viena geriausių bliuzo ir solo dainininkių iš Jungtinės karalystės Kaila Broks, Niujorko bliuzo scenoje užaugęs Dynas Baumanas ar linksmieji kaimynai The Latvian Blues Band, skelbiama dar daugiau programos dalyvių. Festivalis turi gerbėjų, kurie nėra praleidę bliuzo naktų dešimtmečiais. Su bliuzu čia užaugo jau kelios kartos. Ne vienas šio festivalio įkvėptas pats tapo muzikantu. Pirmąjį Liepos savaitgalį bliuzo gerbėjai vėl bursis, tarp jų festivalio himno autorius Aleksandras Belkinas. Šį kartą jis pristatys Lietuvos publikai tarptautinį projektą Blues Fields, kurį subūrė su savo kolektyvo The Road Band bendražygiais ir garsiu Lenkijos muzikantu Bogdanu Topolskiu. Bliuzo naktyse šis naujas eklektiško ir gitarinio bliuzo projektas Blues Fields suskambės pirmą kartą, nors kolektyvo narių bendradarbiavimas vyksta jau daugiau nei 10 metų. Žemaitijos širdyje vykstančiame festivalyje pasirodys ir svečias iš Dzūkijos, ypatinga energija transliuojantis atlikėjas Rokas Kašėta. Publikos nariai leidosi jo Dzūko delišką transą 2024-aisiais, kai bliuzo naktį šventė 30-mečio jubiliejų. Šiemet Kašėta žemaičius vėl pradžiugins dzūkišką šnektą, į bliuzo naktis atsiveždamas smalingų pušyno baladžių. Kitus muzikos pasaulio vardus, kurie Liepos 3-4 dienomis dalyvaus festivalyje, organizatoriai atskleis netrukus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės ir rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM 90-ųjų ritmu.
1: Come here, baby.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
0: Geras FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės ir rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Seimui panaikinus buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, pastarasis sako ketinantis likti dirbti parlamente. Savo ruoštų šalies vadovas pažymi, jog tokioms aplinkybėms susikloščius politikų sprendimai turėtų būti principingesni. Taip esą būtų galima sumažinti ne tik savo, bet ir visai partijai tenkančią reputacinę žalą. Vakar Seimas panaikino buvusio premjero parlamentaro Palucko teisinę neliečiamybę. Už imuniteto panaikinimą balsavo 93 prieš 2 susilaikė 3 Seimo nariai. Šiandien Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškio aikštėje bus iškilmingai pakelta ES vėliava. Vėliava ant pagrindinio Lukiškio aikštės stiebo iškels Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa. Užsienio reikalų ministerija kvieš švęsti Europos dieną ir rytoj. Šią dieną sostinėje taip pat vyks 22 km Europos dienos ėjimas, skirtas paminėti 22-asias Lietuvos narystės ES metines. Seimas pasmerkė lietuviško paveldo naikinimą Rusijoje. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimas priėmė rezoliuciją, kuria smerkė lietuviško istorinio paveldo Rusijoje naikinimą bei ragina užsienio reikalų ministeriją imtis veiksmų įginant. Pasak parlamento, uždaromos lituanistinės mokyklos pakeistas Kristijono Donelaičio memorialinio muziejaus Tolminkiemėje pavadinimas, Tilžėje nuplėšta atminimo lenta rašytojui, filosofui Viljamui Storas Taividūnui, bei kiti panašūs veiksmai yra sąmoningas Rusijos propaguojamas istorinės atminties ir lietuvių kultūros naikinimas. Balandžio viduryje Tomske buvo sunaikintas politinių represijų aukų atminimo skveras, kuriame pašalintas Lietuvos lėšomis 2016 metais pastatytas paminklas lietuvių politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti. Išardytas bolševikų teroro aukoms skirtas gedulo akmuo, taip pat sunaikinti kiti nacionaliniai paminklai. Teigiama, kad Rusijoje jau sunaikinta per 300 įvairių istorinės atminties paminklų. Dokumento priėmimui Seimas pritarė vienbalsiai.
1: Toliau keliamės į užsienį. Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas pareiškė, kad tęsti trišalės Jungtinių valstijų, Ukrainos ir Rusijos derybas yra beprasmiška, jei Kyivas neišves kariuomenės iš jo kontroliuojamos Donbaso dalies. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas anksčiau buvo pareiškęs, kad Ukraina privalo išvesti savo kariuomenę iš Donbaso, kad derybos būtų tęsiamos. Pasak Ušakovo, po kelių trišalių derybų ratų Ženevoje daugiau jokių trišalių kontaktų dėl Ukrainos nebuvo. Jo manimu, Vašingtonas susijėmęs kita, gana rimta ir svarbia problema. Jungtinių valstijų duomenimis kitą savaitę Vašingtone numatyti nauji Izraelio ir Libano atstovų pokalbiai. Jie turėtų vykti ketvirtadienį ir penktadienį, sakė Jungtinių valstijų valstybės departamento pareigūnas. Konkrečių duomenų apie dalyvius jis nepateikė. Libano vyriausybės šaltinis teigė, kad Jungtinės valstijos spaudžia deeskaluoti padėtį Libane. Čia jau 3 savaitės galioja trapios paliaubos tarp Irano remiamos Hezbollah grupuotės ir Izraelio. Hezbollah kovotojai ir Izraelio pajėgos vis tęsia apsišaudimus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės ir rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
0: Geras FM.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės ir rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
1: Radio stotis geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edytė Česekaitė, sveiki. Šiandien vyks neįlinis aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kuriame aplinkos ministras kviečiamas atsakyti į komunikacijos specialisto Karolio Žukausko užduotus klausimus apie galimai neskaidrę ministro, jo vadovaujamos institucijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklą. Šį posėdį inicijavo opozicija. Į posėdį kviečiamas ministras aplinkos apsaugos departamento valstybinės miškų tarnybos, viešojo valdymo agentūros, valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovai ir komunikacijos specialistas Žukauskas. Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus namuose ir darbe atliktos kratos. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policijos pareigūnai atliko kratą. Jie atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimų valdybos antrasis skyrius. Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piktnaudžiavimo ar tarnybos pareigų neatlikimo. Krata buvo atlikta ir Bužinskui priklausančiame automobilyje. 2024 birželį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutarė, kad Vilniaus miesto gatvių infrastruktūros standartas laikytinas norminiu teisės aktu, todėl nepaskelbus jo teisės aktų registre, jis nėra įsigaliojęs ir negali būti taikomas.
1: Šiandien Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškių aikštėje bus iškilmingai pakelta ES vėliava. Vėliava ant pagrindinio Lukiškių aikštės stiebo iškels Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa. Užsienio reikalų ministerija kvieš švęsti Europos dieną rytoj. Šią dieną sostinėje taip pat vyks 22 km Europos dienos ėjimas, skirtas paminėti 22-asias Lietuvos narystės ES metines. Toliau naujienos iš užsienio. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos nutraukė Latgaloje nukritusio antrojo drono paiešką, tačiau tuo pat metu mano, kad dronas vis dar yra sprogus. Ginkluotosios pajėgos toliau peržiūri visų oro stebėjimo jutiklių duomenis, kad įvertintų galimas drono buvimo vietas. Vidaus reikalų ministras sakė, kad dronas galėjo nukristi atokioje negyvenamojoje vietoje Rėzeknės savivaldybėje. Vakar vakarą ginkluotosios pajėgos nekomentavo, kurioje apskrityje ir savivaldybėje dronas galėjo nusileisti. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos smogs Iranui daug stipriau, jei Teheranas nesieks greito susitarimo, prieš tai įvykus susišaudimui Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų kariuomenė pareiškė, kad jos pajėgos atsakė savigynos smūgiais į Irano atakas, kai trys eskadriniai minininkai plaukė per sąsiaurį, nepaisant paliaubų. Irano kariuomenė patvirtino atakas prieš Jungtinių valstijų karo laivus ir savo ruošto apkaltino Jungtinės valstijas atakomis prieš Irano naftos tanklaivį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės ir rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Iš krašto apsaugos ministerijos konkurso dėl grėsmių nacionaliniam saugumui pašalinta bendrovė Istanas pralaimėjo ginčą teisme. Regionų administracinis teismas nusprendė, kad ministerija pagrįstai įmoniai neatskleidė žvalgybos duomenų apie tai, kodėl jį pripažinta nepatikima ir keliančia grėsmę nacionaliniam saugumui, bei pašalinta iš Lietuvos kariuomenės logistikos sandėlio įsigijimo konkurso. Teismas atmetė Istano skundą. Bendrovė dalyvavo kariuomenės konkurse, tačiau iš jo buvo pašalinta kariuomeniai nurodžius, kad toks sprendimas priimtas susipažinus su kompetentingų institucijų informacija. Kabelių pasieniečiai sulaikė 18 migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iš kasturvų. Visus šiuos vyrus prisistačiusius Afganistano ir Šrilankos piliečiais, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vėliau apgręžė atgal į Baltarusiją. Kabelių pasieniečiai sulaikė ir du Ukrainos piliečius, įtariama atvykusius į Lietuvą pasiimti neteisėtai patekusių 7 atėjūnų. Šiemetai buvo jau antras kartas, kai migrantai į Lietuvą bandė patekti iš Baltarusijos iškastais survais. Balandžio 6 tokį atvejį pareigūnai fiksavo Vilniaus rajone. Į kalėjimą patekęs už pedofiliją nuteistas Bortoševičius turės reikalų su antstoliais. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Į kalėjimą 7 metams uždarytas buvęs Seimo narys Kristijonas Bortoševičius dar turės atlyginti teismo priteistą 32 tūkstančių eurų turtinę ar neturtinę žalą nukentėjusiesiems. Tačiau tai padaryti pačiam nuteistajam greičiausiai nepavyks, mokėjimas vyks per antstolius, nes jo sąskaita yra areštuota, sakė nuteistojo advokatas. Nuosprendžio vykdymą prižiūrintis Panevėžio apygardos teismas jau išdavė vykdomosius raštus, su kuriais išieškotojai ir kreipėsi į antstolius. Teismas jau seniau yra apribojęs Bortoševičiaus galimybę disponuoti banke esančiomis piniginėmis lėšomis, motivuodamas, kad byloje yra pareikšti nukentėjusių civiliniai ieškiniai. Iš šių pinigų ir bus mokami priteisti ieškiniai nukentėjusiesiems. Dviem nukentėjusiems paaugliams Panevėžio apygardos teismas buvo priteisęs po 8 ir 12 tūkstančių eurų. Lietuvos apeliacinės teismas priteistą sumas padidino, tačiau kiek buvo priteista konkrečiai kiekvienam seksualinį išnaudojimą patyrusiam vaikui, nedetalizavo.
1: Toliau iš užsienio. Gegužės 9-osios išvakarėse Rusijos pajėgos Ukrainos pasienio regionuose iš bepiločių orlaivių mėto propagandinę medžiagą. Agresoriai platina skrajutes imituojančias Ukrainos grivinų banknotus. Medžiagoje yra pavojingų QR kodų ir pranešimų, kuriais siekiama diskredituoti Ukrainos karinę ir politinę vadovybę, kartu išnaudojant antrojo pasaulinio karo temą ir raginant bendrai švęsti pergalės dieną. Balandį Bulgarijos rinkimus laimėjęs su korupcija kovoti žadantis ir atnaujinti dialogą su Rusija norintis Rumenas Radevas buvo paskirtas ministru pirmininku. Europos Sąjungos kritikas anksčiau šiais metais atsistatydinęs iš prezidento pareigų, kad galėtų dalyvauti rinkimuose, pažadėjo išardyti oligarchinį modelį šalyje. 62 metų buvęs generolas ir naikintuvo pilotas taip pat pristatė savo ministrų kabineto sudėtį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės ir rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
0: Geras FM.
3: Five days on the

0: Pietų Afrika atšaukė dirbtinio intelekto politikos projektą paaiškėjus, kad jį parengė dirbtinis intelektas. Plačiau apie tai netrukus čia didėti sekaitė. Pietų Afrikos Respublika nusprendė atšaukti savo nacionalinės dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad dalį jo taisyklių sugeneravo dirbtinis intelektas, kuris rėmėsi išgalvotais šaltiniais. Ryšių ministras atšaukė šį dokumentą, kai paaiškėjo, kad bent 6 iš 67 jame pateiktų akademinių šaltinių buvo dirbtinio intelekto haliucinacijos, kuriuose buvo remiamasi neegzistuojančiais straipsniais. Dirbtinio intelekto politikos projektas buvo paskelbtas viešam svarstymui, siekiant įtvirtinti Pietų Afrikos Respubliką kaip dirbtinio intelekto inovacijų lyderę ir kartu bandyti spręsti etinius, socialinius ir ekonominius iššūkius susijusius su jo naudojimu. Dokumente buvo planuojama įkurti naujas institucijas, kurios prižiūrėtų dirbtinio intelekto naudojimą, įskaitant Nacionalinę dirbtinio intelekto komisiją, Dirbtinio intelekto etikos tarybą ir Dirbtinio intelekto priežiūros instituciją. Jame buvo planuojama numatyti mokesčių lengvatas, dotacijas ir subsidijas, kurios paskatintų privačiojo sektoriaus bendradarbiavimą, kuriant dirbtinio intelekto infrastruktūrą šalyje. Dabar šis dokumentas bus peržiūrimas iš naujo, prieš vėl jį pateikiant viešam svarstymui.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Kilus įtarimų dėl sukčiavimo, finansų ministerija siūlo leisti mokėjimo paslaugų teikėjams laikinai apriboti į sąskaitą gaunamų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimo faktą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam asmeniui. Tokie pakeitimai numatyti ministerijos parengtuose mokėjimų ir vartojimo kredito įstatymų pakeitimo projektuose. Numatoma, kad mokėjimo paslaugų teikėjai privalės nuolat stebėti mokėjimo operacijas, dar prieš jų įvykdymą nustatyti įtartinus sandorius. Taip pat aktyviai informuoti klientus apie galimą sukčiavimo rizikas, naujas schemas bei apsisaugojimo būdus. Be to taip pat siūloma įpareigoti mokėjimo paslaugų teikėjus tarpusavyje keistis informaciją, siekiant greičiau nustatyti sukčiavimo atvejus ir užkirsti jiems kelią. Apeliaciniame teisme antrą kartą apklaustas čekiukų byloje nuteistas buvęs konservatorių frakcijos seniūnas, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Čekiukų bylą nagrinėjančiame apeliaciniame teisme dar kartą apklaustas buvęs Marijampolės savivaldybės tarybos narys bei buvęs konservatorių frakcijos Seime seniūnas Andrius Vyšniauskas. Apeliacinis teismas sprendimo byloje planavo paskelbti balandį, tačiau buvo nutarta atnaujinti įrodymų tyrimą ir dar kartą apklausti nuteistąjį. Vyšniauskas pirmos instancijos teismo buvo nuteistas už tai, kad eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas suklastojo 19 vienetų tarybos nario išlaidų įsuvestinių, jose pateikdamas tikrovės netitinkančius duomenis apie neva patirtas kūro, telefono, internetinio ryšio išlaidas, kaip susijusia su tarybos nario veikla. Apeliacinis teismas sprendimą byloje planuoja skelbti birželio 11 dieną.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Latvijos gynybos ministerijos parlamentinė sekretorė sako, kad ketvirtadienio naktį į šalies teritoriją įskridę dronai nebuvo numušti, nes tai padaryti nebuvo pakankamai saugu. Ji pažymėjo ir tai, kad veikiausiai į Latviją įskridę bepiločiai orlaiviai buvo ukrainietiški ir skirti Rusijai. Jos teigimu kol kas patvirtinta, jog aptiktas tik vienas dronas iš kelių. Tuo metu kitose vietose, kuriuose bepiločiai orlaiviai dingo iš oro radarų, dirba šalies tarnybos atliekama paieška. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją surengus naujų atakų ir jo žodžiais nesiekiant net simboliškai laikyti savo pačios vienašališkų paliaubų. Jis pažymėjo, kad Rusijos pajėgos naktį taikėsi įvairias fronto linijos pozicijas. Atskirai Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad per pastarąsias valandas netoli fronto linijos numušė 56 Rusijos dronus. Rusija savo ruoštų pranešė, kad per pirmąsias dvi dienas truksiančių vienašalių paliaubų valandas numušė 264 Ukrainos dronus, Maskvai įspėjus apie galimą atsakomąjį smūgį Kyivui.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės ir rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM. Deep as the ocean blue, high as the burning sky.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, laba diena. Rusijoje minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, valstybės saugumo departamentas praneša, jog provokacijos neatmestinos ir Lietuvoje. Žvalgyba prognozuoja, jog į gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, kurie tikėtina bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, viešais pasisakymais teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimti sovietinių karių paradų muziką, protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų. VSD pažymi, jog kapinėse garsiai leidžiama sovietinių karinių maršų muzika yra nederama artimųjų atminimui puoselėti, susikaupti skirtoje sakralinėje erdvėje. Galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Dalies dyzelino akcizo gražinimo verslui finansų ministerija dabar nesvarsto, pasakoja Gintaras Sieniukevičius.
2: Pagrindinėms verslo organizacijoms dar kartą prašant valdžios iki vasaros leisti susigražinti dalį itin pabrangusio dyzelino akcizo, finansų ministerija tokios galimybės kol kas nesvarsto. Balandį finansų ministras teigė, jog svarstomas dalies verslo siūlymas laikinai sumažinti dyzelino akcizą, gražinant vežėjams dalį mokesčių. Anot jo tariamasi, kaip šią išimtį būtų galima taikyti tik tarptautiniais maršrutais važiuojančiam transportui. Esą su vežėjais šis klausimas aptartas, jie pateikė savo skaičiavimus, bet jų pagrindimo dar laukiama. Ministras anksčiau sakė abejojantis, ar laikinas dyzelino akcizo sumažinimas, gražinant transporto įmonėms dalį mokesčio, padėtų gražinti į Lietuvos degalinės vežėjus, vykstančius per šalį tranzitu ir degalus pilančius kaimininėse šalyse, kur kuras pigesnis. Degalų akcizo gražinimo verslui sistema galioja 10 Europos Sąjungos šalių.
1: Toliau iš užsienio. Latvijos vidaus reikalų ministras pranešė, kad Latgaloje toliau bus ieškoma antrojo drono, vakar paryčiais iš Rusijos įskridusio į Latvijos oro erdvę ir nukritusio. Vakar vakarą nacionalinės ginkluotosios pajėgos pranešė sustabdžiusios antrojo drono, nukritusio Latgaloje paieškas, tačiau kartu mano, kad dronas vis dar yra pavojingas ir gali sprogti. Tikėtina, kad paieškai vykdyti reikės perskirstyti personalą ir pakeisti taktiką, atsižvelgiant į drono galimo skrydžio kelio analizę ir nukritimo vietą. Patirtis rodo, kad vietiniai gyventojai gali būti pirmieji suradę droną, todėl labai svarbu, kad žmonės nesertintų prie tokių objektų, o apie radinį nedelsdami praneštų skubios pagalbos tarnyboms. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas sustabdė Jungtinių valstijų jūrų operaciją, kurios tikslas yra apsaugoti laivybą Hormūzo sąsiauryje dėl Persijos įlankos sąjungininkų spaudimo. Stotis NBC News remdamasi dviem Jungtinių valstijų pareigūnais skelbė, kad Saudo Arabija uždraudė Jungtinėms valstijoms naudoti savo bazę ir Saudo Arabijos oro erdvę šiai operacijai pavadintai Laisvės projektas. Žiniasklaidos teigimu ir Kuveitas nesuteikė Jungtinių valstijų kariuomeniai prie įgos prie savo bazių ir oro erdvės.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės ir rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
0: Radio stotis.

0: Ce dítěte se kajtěm. Šeši iš dešimties suaugusiųjų šalies gyventojų laikosi nuomonės, kad reikalai jų gyvenamojoje savivaldybėje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę. Taip manančių žmonių skaičius per 4,5 metų išaugo 8%, rodo naujausia Eltos užsakymu Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Gyventojų buvo prašoma atsakyti į klausimą, į kurią pusę jų nuomonė pastaruoju metu krypsta reikalai jų savivaldybėje į gerąją ar į blogąją. Naujausioje apklausoje lyginami gyventojų vertinimai su atsakymais į šį klausimą prieš paskutinius 2023 kovą vykusius savivaldos ir merų rinkimus. Apklausos duomenys rodo, kad padėtį kaip blogėjančią vertinančių gyventojų dalis sumažėjo 7%. Nuomonės apie padėtį jų gyvenamojoje savivaldybėje abiejose apklausose neturėjo panaši dalis respondentų 13%. Dažniau teigiamai padėtį savo gyvenamojoje savivaldybėje vertina didmiesčių gyventojų. Respondentai su aukštuoju išsilavinimu bei didžiausiomis šeimos pajamomis per mėnesį, specialistai ir tarnautojai bei vadovai, dešiniųjų pažiūrų respondentai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Liepos 3-4 dienomis vaizdingame Varnių regioninėme parke prie Lūksto ežero vėl įvyks festivalis Bliuzo naktys. Kaip prašoma pranešime žiniasklaidai, jame pasirodys ne tik viena geriausių bliuzo ir solo dainininkių iš Jungtinės karalystės Kaila Broks, New Yorko bliuzo scenoje užaugęs Dynas Baumanas ar linksmieji kaimynai The Latvian Blues Band, skelbiama dar daugiau programos dalyvių. Festivalis turi gerbėjų, kurie nėra praleidę bliuzo naktų dešimtmečiais. Su bliuzu čia užaugo jau kelios kartos. Ne vienas šio festivalio įkvėptas pats tapo muzikantu. Pirmąjį Liepos savaitgalį bliuzo gerbėjai vėl bursis, tarp jų festivalio himno autorius Aleksandras Belkinas. Šį kartą jis pristatys Lietuvos publikai tarptautinį projektą Blues Fields, kurį subūrė su savo kolektyvo The Road Band bendražygiais ir garsiu Lenkijos muzikantu Bogdanu Topolskiu. Bliuzo naktyse šis naujas eklektiško ir gitarinio bliuzo projektas Blues Fields suskambės pirmą kartą, nors kolektyvo narių bendradarbiavimas vyksta jau daugiau nei 10 metų. Žemaitijos širdyje vykstančiame festivalyje pasirodys ir svečias iš Dzūkijos, ypatinga energija transliuojantis atlikėjas Rokas Kašėta. Publikos nariai leidosi jo Dzūko delišką transą 2024-aisiais, kai bliuzo naktį šventė 30-mečio jubiliejų. Šiemet Kašėta žemaičius vėl pradžiugins dzūkišką šnektą, į bliuzo naktis atsiveždamas smalingų pušyno baladžių. Kitus muzikos pasaulio vardus, kurie Liepos 3-4 dienomis dalyvaus festivalyje, organizatoriai atskleis netrukus.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas sudarė komisiją, kuri tirs Lietuvos čiuožimo federacijai skirtų pinigų panaudojimą. Kaip pranešė komitetas, įtarimų sukėlė federacijos panaudotos olimpinio solidarumo stipendijos. Jos skiriamos konkretiems sportininkams pasirengti olimpinėms žaidynėms. Remiantis skundu bei viešai prieinama informacija, gautos lėšos galėjo būti išleistos ne tiems tikslams, kuriems buvo skirtos. Skundas apie galimus pažeidimus gautas įgyvendinant sportininkų teisių gynimo programą. Pagal ją sportininkai gali konfidencialiai pateikti informaciją. Apeliacinėme teisme antrą kartą apklaustas Čekiukų byloje nuteistas buvęs konservatorių frakcijos seniūnas, pasakoja Gintaras Seniukevičius.
2: Čekiukų bylą nagrinėjančiame apeliacinėme teisme dar kartą apklaustas buvęs Marijampolės savivaldybės tarybos narys bei buvęs konservatorių frakcijos Seime seniūnas Andrius Vyšniauskas. Apeliacinis teismas sprendimą byloje planavo paskelbti balandį, tačiau buvo nutarta atnaujinti įrodymų tyrimą ir dar kartą apklausti nuteistąjį. Vyšniauskas pirmos instancijos teismo buvo nuteistas už tai, kad eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas suklastojo 19 vienetų tarybos nario išlaidų įsuvestinių, jose pateikdamas tikrovės netitinkančius duomenis apie neva patirtas telefono internetinio ryšio išlaidas, kaip susijusia su tarybos narių veikla. Apeliacinis teismas sprendimą byloje planuoja skelbti birželio 11 dieną.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Radiacija užterštoje Černobylio draudžiamojoje zonoje netoli uždarytos atominės elektrinės nukritęs dronas sukėlė didžiulį miško gaisrą, pranešė Ukrainos valdžios institucijos. Jų teigimu radiacijos lygis ten šiuo metu yra normos ribose. Pasak Ukrainos valstybinės gelbėjimo tarnybos dėl stipraus vėjo ir sauso oro, gaisras sparčiai plinta į naujas miško teritorijas. Dėl Irano blokados Hormūzo sąsiūryje Persijos įlankoje yra įstrigę apie 1500 laivų su įgulomis. Panamoje pranešė Jungtinių tautų tarptautinės jūrų organizacijos vadovas. Per daugiau nei 30 išpolių prieš laivus žuvo 10 jūreivių. Jis paragino nesiųsti laivų į Persijos įlanką, kad nepadidėtų jūreivių aukų skaičius ir nebūtų patirta dar didesnių ekonominių nuostolių. Prieš prasidedant konfliktui per Hormūzo sąsiaurį buvo gabenama apie penktadalis pasaulyje išgaunamų naftos ir dujų. Dėl sąsiaurio uždarimo pasaulyje smarkiai pakilo angliavandenilių kainų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčių. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.

0: Japonijoje už beveik 700 tūkstančių dolerių parduotas kosmose pagamintos akis buteliukas. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česnakaitė. Nedidelis buteliukas japoniškos akis pagamintos iš kosminėje erdvėje fermentuotos misos buvo parduotas už beveik 700 tūkstančių dolerių. Pranešė jos gamintoje šiuo metu ieškanti būdų, kaip šį gėrimą gaminti mėnulyje. Sakis gamintoje susivienijo su aviacijos ir inžinierijos bendrove, kad pagamintų specializuotą alkoholio gamybos įrangą ir ją kartu su sakis ingredientais nusiųstų į tarptautinę kosminę stotį. Kaip teigiama šių dviejų įmonių paskelbtame bendrame pranešime, alkoholio fermentacijos procesas lapkričio mėnesį vyko tarptautinės kosminės stoties patalpose, kuriuose buvo imituojama mėnulio gravitacija. Vasarį misa grįžo į Žemę, o kovo mėnesį Japonijoje iš jos buvo pagaminta 116 ml sakės. Gėrimas buvo supiltas į 100 ml talpos buteliuką ir nežinomam pirkėjui parduotas už 686 tūkstančius dolerių. Likę 16 ml buvo skirti degustacijai.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjivo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Kabelių pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Visus šiuos vyrus prisistačiusius Afganistano ir Šrilankos piliečiais, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vėliau apgręžė ir grąžino į Baltarusiją. Kabelių pasieniečiai sulaikė ir du Ukrainos piliečius įtariama atvykusius pasiimti į Lietuvą neteisėtai patekusių 7 atėjūnų. Vidutinės benzino, dyzelinų ir suskystintų naftos dujų kainos traukėsi trečią parą paeiliui. Jų kainos rytą mažėjo atitinkamai 1,3, 1,7 ir 0,2% pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimis dyzelino kainos Lietuvos degalinėse rytą svyravo nuo 1,85 € iki 2,13 €, o vidutinė kaina sudarė 1,98 €. Benzino kainos vyravo nuo 1,67 € iki 1,99 €, o vidutinė kaina sudarė 1,80 €. Toliau iš užsienio. Banke Vokietijos vakarinėme Zincigo mieste įtariamieji paėmė kelis įkaitus. Įvykio vietoje dirba daug policijos pareigūnų. Policija pranešime teigė, jog manoma, kad banko viduje yra keli įkaitų pagrobėjai ir įkaitai, ir kad tarp įkaitų yra grinųjų pinigų pervežimo automobilio vairuotojas. Maskvos kariniame pergalės parade, kurio pompastiškai paminima antrojo pasaulinio karo pabaiga, nebus ne tik karinės technikos, bet ir vakarų žiniasklaidos, praneša Vokietijos leidinys Der Spiegel. Kremlius atšaukė užsienio transliuotojų akreditacijas, išsamesnio akreditacijų atšaukimo paaiškinimo nepateikė. Kitoms užsienio žiniasklaidos priemonėms buvo nurodyta, kad renginyje galės dalyvauti tik Rusijos žiniasklaidos priemonės. Leidinys atkreipė dėmesį, kad tai pirmas kartas, kai atšaukiama užsienio žiniasklaidos priemonėms anksčiau Kremliaus suteikta akreditacija gegužės 9-osios paradui.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Реклама.
1: Ого, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Nemuno aušros aplinkos ministrus deleguotas Kastytis Žuromskas neigė viešumoje sklindančią informaciją apie galimą partijos įtaką jos sprendimams ir teigė nebijantis galimos interpeliacijos. Ministras neigė prieš kelerius metus su ženkliai mažesnė nei rinkos kaina, įsigijęs namą viename iš aušriečių vicepirmininko Roberto Puchovičiaus vystytų projektų ir esantis jam skolingas. Apie galimą interpeliaciją ministrui užsiminė Aistė Gedvilienė. Ji teigė, kad kai kurios su ministerija susijusios informacijos kol kas negalima viešinti, nes žmonės liudija anonimiškai. Ministras pripažino, kad aiškinimasis dėl jo politinės komandos sprendimų Nemuno aušros narių elgesios statybose ir aplinkos saugoje kelia įtampą. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjivo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas yra pasirengęs prisimti atsakomybę už tai, kad ketvirtadienio naktį Latvijos oro erdvę įskridę dronai nebuvo saugiai numušti. Todėl jis gerbs parlamento sprendimą dėl atsistatydinimo, kurio reikalauja kelios opozicinės partijos. Apie tai, kad tai yra probleminis įvykis, liūdė ir faktas, kad per keletą panašių atvejų praėjusiais metais Europos šalyse vienintelis kartas buvo Lenkijoje, kai įskridusi droną numušė naikintuvas. Pasaulio sveikatos organizacija teigė, kad mirtino hantaviruso protrūkio, kuris kilo kruiziniame laive, rizika visuomenė yra minimali. Virusas plinta tik per labai artimą kontaktą, pabrėžė organizacija. Jos atstovas pažymėjo, kad kai kuriais atvejais net asmenys apsistoja toje pačioje kruizinio laivo kajutėje, atrodo, nėra užsikrėtę. Protrūkis kruiziniame laive, kuris dabar plaukė į Ispanijos Tenerifės salą, sukėlė didelį tarptautinį susirūpinimą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčių. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Jeigu Seimas pritartų referendumui, jis vyktų ateinančiais metais su savivaldos rinkimais. Referendume siūloma klausti, ar gyventojai pritaria, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais. Jeigu žmonės pritartų, būtų keičiama konstitucija. Referendumo iniciatoriai sako, kad grynųjų ribojimas gali turėti neigiamą poveikį daliai visuomenės, ypač vyresnio amžiaus regionų bei skaitmeninių įgūdžių stokojantiems gyventojams. Vilniaus savivaldybė atleido energetikos ir technikos muziejaus direktorių Mykolą Bystricką dėl galimos korupcijos. Pasak nacionalinio transliuotojo, pats Bystrickas kaltinimus neigia. Savo ruoštų sostinės meras atleidimo nedetalizuoja, nes esą nėra susipažinę su duomenimis. Vicemeris Simonos Bieliūtės teigimu, buvusių muziejaus vadovum nepasitikėjo dalininkai, o jie atleidus buvo paimtos ir darbo priemonės, kuriuose galėtų būti reikalingos informacijos. Anot jos į teisėsaugą nesikreipta, kol nebus išorės auditų įvertinta žala. Degalų kainos Vilniuje pastarąją savaitę smuko, o Taline ir Rygoje pakilo, rodo degalų kainų Baltijos šalių sostinėse analizė. Palyginti su praėjusios savaitės ketvirtadieniu, Vilniuje benzino kainos smuko 1,5 cento, o dyzelino 3. Tuo metu Taline benzino kainos pakilo 19 centų, o dyzelino 16. Rygoje visų rūšių degalai brango 3 centais. Toliau įvykiai užsienyje. Pietų Rusijoje 13 oro uostų, taip pat Maskvos Vnukovo oro uostas laikinai sustabdė veiklą. Tarp dronų taikinių buvo Pietų Rusijos oro navigacijos eismo valdymo centro pastatas Rostove prie Dono. Pranešama, kad koreguojamos oro eismo valdymo procedūros ir skrydžių tvarkaraščiai. Rusijos žiniasklaida remdamasi Rusijos kelionių organizatorių asociacija pranešė, kad pietiniuose oro uostuose buvo atidėta arba atšaukta daugiau nei 80 skrydžių. Išvykimo laukė mažiausiai 14 tūkstančių keleivių. Indonezijoje įsiveržus Dukono ugnikalniui vietos policijos duomenimis žuvo mažiausiai 3 žmonės. Jie priklausė maždaug 20 žygeivių grupiai, kuri įsiveržimo metu šį rytą buvo ant vulkano. Institucijų duomenimis grupė kopė į ugnikalnį nepaisydama atitinkamo draudimo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Iš Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos atleistos etikos mokytojos Meilės Platukienės atleidimą darbo ginčių komisija pripažino neteisėtu. Anot mokytojo šiuo metu yra laukiamas raštiškas sprendimo pateikimas ir jo motyvas. Platukienė iš darbo buvo atleista vasarį. Tuo metu laikinai ugdymo įstaigai vadovavęs Aleksandras Kirilovas tvirtino, kad pedagogė darbo neteko, nes du kartus smurtavo prieš mokinius. Tačiau pati mokytoja kaltinimus neigė. Dėl šios situacijos dalis gimnazijos mokytojų protestuodami sustabdė ugdymo procesą. Reikalavo kolegę gražinti į darbą ir atlikti nepriklausomą situacijos tyrimą. Vilniaus savivaldybė atleido energetikos ir technikos muziejaus direktorių Mykolą Bystricką dėl galimos korupcijos. Pasak nacionalinio transliuotojo, pats Bystrickas kaltinimus neigia. Savo ruoštų sostinės meras atleidimo taip pat nedetalizavo, nes esą nėra susipažinę su visais duomenimis. Teigiama, jog buvusių muziejaus vadovų nepasitikėjo dalininkai, o jie atleidus buvo paimtos ir darbo priemonės, kuriuose galėtų būti reikšmingos informacijos. Į teisėsaugą dar nesikreipta, kol nebus išorės auditorių įvertinta žala. Toliau keliamės į užsienį. Įkaitų drama vakarų Vokietijos miestelio Zincigo banke baigėsi. Pareigūnų teigimu du įkaitai buvo išlaisvinti ir nenukentėjo, o įtariamieji paspruko. Pareigūnai pateko į banko patalpas, tačiau nei vieno įtariamojo juose nerado. Tyrėjai dabar mano, kad iš karto po to, kai užrakino asmenį seife, nusikaltėlis ar nusikaltėliai pasišalino iš įvykio vietos kol kas nežinomų būdų. Vietos policija anksčiau skelbė, kad Vokietijos vakaruose esančiame Zincigo mieste banko plėšikai paėmė keletą įkaitų, o banką apsupo gausus ginkluotų pareigūnų būrys. Maskvos kariniame pergalės dienos parade, kuriuo pompastiškai paminima antrojo pasaulinio karo pabaiga, nebus ne tik karinės technikos, bet ir vakarų žiniasklaidos, praneša Vokietijos leidinys Der Spiegel. Kremlius atšaukė ne tik minėto leidinio, bet ir kitų užsienio transliuotojų akreditacijas. Išsamesnio akreditacijų atšaukimo paaiškinimo Kremlius nepateikė. Kitoms užsienio žiniasklaidos priemonėms buvo nurodyta, kad renginyje galės dalyvauti tik Rusijos žiniasklaidos priemonės. Leidinys atkreipė dėmesį, kad tai yra pirmas kartas, kai atšaukiama užsienio žiniasklaidos priemonių anksčiau Kremliaus suteikta akreditacija gegužės 9-osios paradui.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčių. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Pietų Afrika atšaukė dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad jį parengė dirbtinis intelektas. Plačiau apie tai netrukus čia Didėkė Sekaitė. Pietų Afrikos Respublika nusprendė atšaukti savo nacionalinės dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad dalį jo taisyklių sugeneravo dirbtinis intelektas, kuris rėmėsi išgalvotais šaltiniais. Ryšių ministras atšaukė šį dokumentą, kai paaiškėjo, kad bent 6 iš 67 jame pateiktų akademinių šaltinių buvo dirbtinio intelekto haliucinacijos, kuriuose buvo remiamasi neegzistuojančiais straipsniais. Dirbtinio intelekto politikos projektas buvo paskelbtas viešam svarstymui, siekiant įtvirtinti Pietų Afrikos Respubliką.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Radijo stotis.

0: Pietų Afrika atšaukė dirbtinio intelekto politikos projektą paaiškėjus, kad jį parengė dirbtinis intelektas. Plačiau apie tai netrukus čia Didžiai Sekaitė. Pietų Afrikos Respublika nusprendė atšaukti savo nacionalinės dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad dalį jo taisyklių sugeneravo dirbtinis intelektas, kuris rėmėsi išgalvotais šaltiniais. Ryšių ministras atšaukė šį dokumentą, kai paaiškėjo, kad bent 6 iš 67 jame pateiktų akademinių šaltinių buvo dirbtinio intelekto haliucinacijos, kuriuose buvo remiamasi neegzistuojančiais straipsniais. Dirbtinio intelekto politikos projektas buvo paskelbtas viešam svarstymui, siekiant įtvirtinti Pietų Afrikos Respubliką kaip dirbtinio intelekto inovacijų lyderę ir kartu bandyti spręsti etinius, socialinius ir ekonominius iššūkius susijusius su jo naudojimu. Dokumente buvo planuojama įkurti naujas institucijas, kurios prižiūrėtų dirbtinio intelekto naudojimą, įskaitant Nacionalinę dirbtinio intelekto komisiją, Dirbtinio intelekto etikos tarybą ir Dirbtinio intelekto priežiūros instituciją. Jame buvo planuojama numatyti mokesčių lengvatas, dotacijas ir subsidijas, kurios paskatintų privačiojo sektoriaus bendradarbiavimą, kuriant dirbtinio intelekto infrastruktūrą šalyje. Dabar šis dokumentas bus peržiūrimas iš naujo, prieš vėl jį pateikiant viešam svarstymui.
1: Radio stotis Geras FM.

0: mic. Like this. Like this. Like this.
1: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.